West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit la 7:04 și vă invit să rămânem împreună până înspre prânz în vest, în Timișoara pe 88,8 MHz și la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara! 28 de grade vor fi astăzi, 29 mâine cu 11 în zori, sunt 14 grade la această oră în termometre. Spre știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian, ne vom delecta cu Mica, Tina Turner, Rihanna, Frankie Goes to Hollywood, Westlife, Erasure, Prince cu Purple Rain, Cher, Blue cu Elton John, Azucar Moreno. 23 de miliarde de euro au pierdut guvernele europene în 2025 din cauza pieței negre a jocurilor de noroc. Piața ilegală a jocurilor de noroc online, care vizează consumatorii din Uniunea Europeană, a ajuns la 91,6 miliarde de euro în 2025, în creștere cu aproape 14% față de anul anterior, în timp ce statele membre au pierdut aproape 23 de miliarde de euro din taxe neîncasate, potrivit unui nou studiu prezentat în Parlamentul European. Acela studiu indică faptul că piața ilegală continuă să crească într-un ritm mai rapid decât cea reglementată, ceea ce reduce veniturile fiscale și limitează eficiența măsurilor de protecție a consumatorilor. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Împreună în Timișoara răsfăim presă locală la 7:21. În curând, Timișoara va beneficia de o nouă bază sportivă modernă, construită pe strada Costică Rădulescu, în urma unei investiții de aproximativ 1,5 milioane de euro din bugetul de stat. Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de peste 90%, iar inaugurarea este tot mai aproape, informează Ziua de Vest. La momentul întreruperii lucrărilor, baza sportivă era realizată în proporție de aproximativ 70%. Cele mai importante lucrări fiind deja executate, inclusiv montarea instalației de nocturnă. După reluarea proiectului, a fost montat gazonul artificial, au fost realizate marcajele terenului, s-a lucrat la amenajarea clădirii care va găzdui vestiarele și camerele tehnice, iar structura tribunelor a fost finalizată. În perioada următoare vor fi montate cele 500 de scaune din tribună. Totodată au fost finalizate parcarea, împrejmuirea cu gard și terenul multifuncțional destinat basketului, handbalului și minifotbalului, peste care urmează să fie turnat stratul de tartan. De asemenea, vor fi instalate porțile de joc și băncile de rezervă, iar la final vor fi amenajate spațiile verzi. După finalizarea investiției, baza sportivă va fi preluată de municipalitate, care se ocupă de racordarea bazei sportive la rețeaua de gaze naturale și va fi pusă la dispoziția cluburilor sportive și a comunității locale. Specialiștii merg acasă la familiile vulnerabile din Timiș. Proiectul care aduce sprijin acolo unde este cea mai mare nevoie, informează Tion. Implementat de Fundația de Abilitate Speranța, în parteneriat cu instituțiile de asistență socială din Timișoara și județ, proiectul își propune să ducă serviciile sociale chiar în locuințele celor care au nevoie de ele. În multe comunități, accesul la un psiholog, un asistent social sau un kinetoterapeut este îngreunat de distanță, lipsa mijloacelor de transport sau de necunoașterea serviciilor disponibile. În loc să aștepte ca beneficiarii să ajungă la centrele de asistență, specialiștii fundației merg direct în comunitățile unde este nevoie de sprijin. Echipele formate din psihologi, asistenți sociali și kinetoterapeuți vizitează familiile la domiciliu, discută cu părinții și copiii și identifică împreună cu aceștia cele mai potrivite soluții pentru problemele cu care se confruntă.

0: Împreună în Timișoara răsfăim și presa centrală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: 7 și 28 de minute. Transport pe lună până în 2030. O companie japoneză ce colaborează cu SpaceX ar putea oferi aceste servicii, informează MediaFax. Compania japoneză de transport lunar, iSpace, a anunțat miercuri că va lansa o nouă activitate de transport de marfă către lună la costuri reduse, folosind racheta Agria Starship și modulul de aterizare lunar dezvoltat de SpaceX, compania lui Elon Musk. Compania japoneză iSpace, cu sediul la Tokyo, a cumpărat o capacitate de 500 de kilograme pentru suma de 50 de milioane de dolari pe o navă Starship care ar urma să aterizeze pe lună din 2030 și va construi un vehicul de suprafață lunar care să poată transporta încărcături utile de la clienți din întreaga lume care vor împărți călătoria cu nava Starship către lună, a anunțat compania citată de Reuters. Noul serviciu integrator de acces lunar pune la dispoziție autobuze cu destinația lună și poate completa dezvoltarea în curs a companiei privind modulele de aterizare lunar dedicate sau taxiurile destinate suprafeței lunare, a declarat vicepreședintele executiv al firmei Hideari Kamiya. Compania a realizat și misiuni anterioare spre lună cu rachete Falcon 9 și SpaceX, care s-au încheiat însă cu încercări eșuate de aterizare în 2023 și 2025. În Regatul Unit, muzeele încearcă să facă față provocării încălzirii globale, informează Agerpres. În timp ce vizitatorii admiră scheletele de animale expuse într-un muzeu de istorie naturală din Londra, angajații stau cu ochii ațintiți pe ecranul unui computer unde clipesc niște indicatori de temperatură, informează miercuri agenția France Press. Plasați în niște vitrine, senzorii conectați permit alertarea în timp real a angajaților atunci când una dintre exponate este supusă unei călduri prea mari. Anul trecut, în timpul unui episod de temperatură ridicată, echipele Grand Museum of Zoology au constatat că un recipient care conținea corpul unei pisici tigrate cu o vechime de aproape 200 de ani a explodat din cauza presiunii termice. Monitorizând cu atenție vitrinele acestui muzeu universitar fondat de Robert Edmond Grant, mentorul lui Charles Darwin, personalul speră acum să evite noi pagube, identificând din timp exponatele care trebuie mutate. Aceste exponate sunt extrem de prețioase pentru noi, explică Dennis Davidson, directoarea unei colecții formate din 100.000 de specimene și care ilustrează principalele grupe ale regnului animal. Obiectivul este de a le conserva pentru următorii 200 de ani, cel puțin. Însă această sarcină este complicată de noi provocări legate de schimbările climatice și de perioadele prelungite cu temperaturi ridicate în interiorul acestor spații, a avertizat Davidson. Clădirea găzduiește, printre altele, opere ale pictorilor britanici William Turner și John Everett Millais. Leul s-a devalorizat în fața principalelor valute, cu excepția unei de euro și a lirei sterline, BNR cotând pentru astăzi un euro la 5,2345, un dolar american la 4,5880 și o liră sterlină la 6,1237, în timp ce francul elvețian valorează 5,6801.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.
9: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

9 iulie e sărbătoare națională în Argentina, e recunoașterea independenței față de Spania, obținută în 1816. Cu 669 de ani în urmă, în 1357, împăratul Carol al IV-lea pune piatra de temelie a podului Carol din Praga. Pictorul flamand Jan van Eyck se stingea în 1441. Astronomul Johannes Kepler publica lucrarea Mysterium Cosmographicum, în care menționează 6 planete într-o zi de 9 iulie. Era în 1595. În 1810, Napoleon anexează regatul Olandei, ca parte a primului imperiu francez. În 1856 se stingea la 79 de ani torinezul Amedeo Avogadro, chimist italian. Constanta lui reprezintă numărul de molecule conținut într-un mol de substanță. Acum 149 de ani, în 1877, pe când noi eram în războiul de independență, s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. În 1900, regina Victoria și-a dat consimțământul regal privitor la actul de constituție al Commonwealth-ului australian. În 1902, oamenii de știință germani izolează acidul barbituric, substanță ce va sta la baza somniferelor. În 1922, Johnny Weissmuller, notător american originar din Timișoara, coboară sub un minut recordul mondial la 100 de metri liber, 58,6 secunde. Ulterior l-a întruchipat pe Tarzan. Peste alți 10 ani, în 1932, părăsea această lume la 77 de ani la Los Angeles, King M. Gillette, inventator american. Margareta Păslaru, cântăreață română, realizatoare de emisiuni radio și TV, face astăzi 83 de ani. Solista română Angela Similia împlinește 80 de ani. Solista română Mirabella Dauer face 79 de ani. De vârstă era cu O.J. Simpson, fotbalist, actor american, stins pe 10 aprilie 2024 la 76 de ani în Las Vegas, în Nevada. Tom Hanks, actor american, face 70 de ani, iar partenera lui Tom Cruise din Top Gun, Kelly McGillis, actriță americană, împlinește 69 de ani. În 58, un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter avea loc în golful Lituia, în Alaska, provocând un mega tsunami cu înălțimea valului de apă de 520 de metri. Este cel mai mare tsunami cunoscut din istorie. Courtney Love, solistă americană și actriță, împlinește astăzi 62 de ani, de o seamă cu Gianluca Vialli, fotbalist american. În 97, pugilistul american Mike Tyson a fost retras temporar din meciurile de box ca pedeapsă pentru faptul că înainte cu câteva zile îl mușcase pe Evander Holyfield de ureche. În 2002 muria la 77 de ani Roche Tiger, actor american.

0: nu-i pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Fanii rock-ului și adrenalinei se reunesc la Perianport pentru o nouă ediție incendiară a festivalului rock la Mureș. În perioada 10-11 iulie 2026, malul Mureșului devine epicentrul muzicii heavy open air din vestul țării. Cea de-a 14-a ediție promite două zile pline de energie, concerte live memorabile, ateliere interactive și zone de relaxare în natură. Organizatorii au pregătit o producție impresionantă pentru fanii sosiți din toate colțurile țării. Biletele și abonamentele pentru eveniment sunt deja disponibile pe platformele de specialitate. Festivalul nu înseamnă doar muzică, ci și comunitate, iar fanii își creează propriile ritualuri spectaculoase. O tradiție deja consacrată în ultimii ani este cea a unui grup de cicliști inimoși, angajați ai firmei Ducodan. Suporteri fidele ai evenimentului, aceștia lasă mașinile acasă și formează un pluton strâns, pornind spre festival direct pe două roți. Pentru a-și arăta mândria locală și atașamentul față de mișcarea rock, bicicliștii și-au personalizat un echipament sportiv specific, inscripționat cu stema Banatului, devenind o pată de culoare extrem de populară pe traseul către Perianport. Sorry seems to be the hardest word, Blue cu Elton John. Sorry seems to be... Dar și Bacara până la știri. Azucar Moreno în debutul orei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Student și profesor de la Universitatea Politehnică Timișoara dezvoltă un proiect interdisciplinar prin care transformă principiile biomimetici inspirate din natură în soluții sustenabile pentru spațiul construit. În cadrul colaborării dintre Facultatea de Arhitectură și Urbanism și Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică sunt realizate corpuri de iluminat și obiecte multifuncționale cu tehnologii eficiente energetic, unele prevăzute chiar cu adăposturi pentru insecte polenizatoare și păsări. Rezultatele proiectului vor fi prezentate publicului în cadrul expoziției Future Days 2026, care se deschide joi 9 iulie de la ora 7 seara în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Expoziția va include prototipurile realizate de studenți și va evidenția colaborarea dintre arhitecți și ingineri în dezvoltarea unor soluții inovatoare și sustenabile. În această lună începe procedura de expropriere pentru terenurile aflate pe traseul viitoarei centuri de vest a Timișoarei. Comisiile de verificare a dreptului de proprietate vor analiza documentele și vor stabili despăgubirile pentru proprietarii imobilelor afectate de proiect. Ședințele vor avea loc în perioada 20-22 iulie de la ora 9 la primăria Timișoara, iar în 23 și 24 iulie tot de la ora 9 la primăria Săcălăz. În urma analizelor, comisiile vor emite hotărârile de stabilire a despăgubirilor, iar proprietarii vor putea încasa sumele cuvenite pentru terenurile expropriate în vederea realizării variantei de ocolire Timișoara Vest. Muzica sacră și poezia românească se întâlnesc duminică seara de la ora 20 în cadrul Festivalului Internațional Orgile Cetății. Recitalul va avea loc la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci Piaristă din Timișoara și va fi susținut de studenții ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest. Publicul va putea asculta lucrări celebre alături de versuri din creația lui Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Mihai Eminescu. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Polițiștii le recomandă celor care pleacă în concediu să ia măsuri simple pentru a-și proteja locuințele. Înainte de plecare, ușile și ferestrele trebuie bine asigurate, iar sumele mari de bani și bunurile de valoare nu ar trebui lăsate în casă. Oamenii legii atrag atenția și asupra postărilor în timp real din vacanță pe rețelele de socializare, care pot indica faptul că locuința este nelocuită. Pentru absențe mai lungi, este recomandat ca o persoană de încredere să verifice periodic locuința și să ridice corespondența. Potrivit poliției, numărul furturilor din locuințe a scăzut cu aproape 14% în primele luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Colterm a început pregătirile pentru sezonul de încălzire 2026-2027. Reprezentanții societății anunță că sunt în desfășurare procedurile pentru achiziția combustibililor și constituirea stocurilor necesare funcționării sistemului centralizat în perioada de iarnă. Pentru funcționarea CET-SUD vor fi necesare până la 165.000 de tone de cărbune și aproximativ 435.000 de megawatt-oră de gaze naturale în funcție de condițiile meteo din sezonul rece. Deși debranșările de la sistemul centralizat continuă, Colterm menționează că există și cereri de reconectare. În prezent, compania furnizează apă caldă și căldură pentru aproximativ 40.000 de apartamente din Timișoara, precum și pentru spitale, școli, universități și alte instituții publice. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 17 grade în termometre la această oră, 28 vor fi peste zi, 29 mâine cu 11 grade în zori. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Până la orele 9, jumătatea întâlnirii, ne vom delecta cu Kenny Rogers și Dolly Parton, Zucchero, R.E.M., Emily Sunday, Sandra, Chris Rea, Robert Palmer cu UB40, Berlin, Sia, Jerry Halliwell.

Fotbalul european trece de 40 de miliarde de euro venituri, dar creșterea încetinește. Deloitte arată că saturarea pieței cu meciuri în plus de dragul profitului pe termen scurt este riscantă. Fotbalul de pe întreg continentul european a generat 40,2 miliarde de euro în sezonul care s-a încheiat la jumătatea anului 2025, în creștere față de cele 38 de miliarde de euro înregistrate în anul precedent. Cele 5 mari ligi europene, Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A și League One, au generat 21,6 miliarde de euro din această sumă. Premier League a rămas cea mai profitabilă divizie de top din Europa, cluburile generând venituri de 6,8 miliarde de lire sterline, 9,1 miliarde de dolari, o creștere de 8% care, conform previziunilor, le va permite să depășească pragul de 7 miliarde de lire sterline în sezonul 2025-2026.

Rețele electrice, Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică doar în județ, între 9 și 17, în Dumrăvița, parțial pe străzile Praga, Paris, Cernăuți, în Morani, zona intrare în Morani, dinspre Pișchia, în Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus, dinspre Pișchia și partea stângă și zona centrală, în Moșnița Nouă, pe străzile Terapiei Macului Iederei, Farmaciei Rapiței, un variaj parțial în Bucovăț total, în Mântnicu Mic și în Drăgșinești și în Gladna Română total, în Fârdea la Baraj, Mănăstire și la Caznici, în Jimbolia, la Spitalul Oroșenez Jimbolia, la secția de pneumologie, Apia Jimbolia, Groland, Mega Aquatim, puțurile 8 și 9, Liceul Tehnologic Jimbolia, în stația de încărcare, vehicule electrice de la primăria din Jimbolia, pe străzile spre nord, parțial pe Ștefan cel Mare, Ioan Slavici, Tudor Vladimirescu, Republica Vramiancu, Cardiel, Albinelor, Timiș, spre vest.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: În această lună începe procedura de expropiere pentru terenurile aflate pe traseul viitoarei centuri de vest a Timișoarei. Comisiile de verificare a dreptului de proprietate vor analiza documentele și vor stabili despăgubirile pentru proprietarii imobilelor afectate de proiect. Ședințele vor avea loc în perioada 20-22 iulie de la ora 9 la Primăria Timișoara, iar în 23 și 24 iulie tot de la ora 9 la Primăria Săcălaz. În urma analizelor, comisiile vor emite hotărâri de stabilire a despăgubirilor, iar proprietarii vor putea încasa sumele cuvenite pentru terenurile expropiate, în vederea realizării variante ocolitoare Timișoara Vest. Noua Dacia Striker cucerește presa străină de specialitate, crossover-ul Dacia promite dotări premium la un preț accesibil. După prezentarea oficială a modelului, britanicii de la Top Gear au publicat primele impresii și consideră că noul automobil al constructorului român reprezintă una dintre cele mai interesante apariții din segmentul compact. Cu un design complet nou, tehnologii preluate din cele mai recente modele ale grupului Renault și un preț anunțat sub pragul de 25.000 de euro, Striker încearcă să atragă clienți care până acum se orientau spre modele consacrate, precum Volkswagen Golf, Toyota Corolla sau Opel Astra. Dacă promisiunile Dacia se vor confirma și în practică, noul model ar putea deveni unul dintre cele mai importante lansări ale mărcii din ultimii ani. Printre dotările disponibile se numără plafonul panoramic, haionul cu deschidere automată, scaunele electrice, încălzirea pentru scaune și volan, sistemul audio Arc Amice, încărcarea wireless a telefonului și numeroase sisteme moderne de asistență pentru șofer. Sub capotă, Dacia Striker va fi disponibilă exclusiv cu motorizările electrificate. Versiunea mild hybrid de 1,2 litri dezvoltă 140 de cai putere și poate funcționa inclusiv cu GPL, fiind destinată celor care urmăresc costuri reduse de exploatare. Pentru clienți interesați de un consum și mai mic, există și varianta full hybrid de 155 de cai putere echipată cu transmisie automată. Cea mai interesantă configurație este însă versiunea hybrid 150 4x4. Aceasta utilizează un motor pe benzină pentru puntea față și un motor electric dedicat punții spate, ceea ce permite activarea automată a tracțiunii integrale atunci când condițiile de drum o impun. Sistemul pune la dispoziție șoferului mai multe moduri de rulare, inclusiv pentru zăpadă, teren accidentat sau suprafețe cu aderență redusă, iar pe echipările superioare este disponibil și sistemul High Descent Control, destinat coborârilor dificile. Dacia promite și un comportament eficient la utilizarea zilnică, masa totală fiind de aproximativ 1400 de kg, în timp ce coeficientul aerodinamic este unul dintre cele mai bune din gama producătorului. Pe partea de siguranță, Striker oferă echipamente care au devenit obligatorii pe piața europeană, dar și funcții suplimentare precum pilot automat adaptiv, camere video multiple, motorizare, monitorizarea unghiului mort, frânare automată la mersul înapoi și asistență la intersecții. Portbagajul are un volum de aproximativ 600 de litri, iar bancheta spate oferă mai mult spațiu decât modelele actuale ale mărcii.
3: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău de din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: E timpul pentru primele informații ale acestei zile din istoria muzicii. La 8:40, într-o zi de 9 iulie, în 54, Elvis Presley înregistra Blue Moon of Kentucky, ca fața Bea, primului său single, în studiourile Sun Studio din Memphis, Tennessee. Pe fața a înregistrat That's Alright, piesa înregistrată cu 4 zile înainte. În 55, Bill Haley și cometele lui dominau topul Billboard Hot 100 cu Rock Around the Clock. A rămas în fruntea topului 8 săptămâni și a devenit unul dintre cele mai bine vândute single-uri din toate timpurile. În 56, după ce pe 30 iunie au avut probleme la Asbury Park, Bill Haley și cometele lui au fost interziși să cânte la stadionul Roosevelt în Jersey City. Ordonanța orașului a fost adoptată în care se putea citi: muzica rock and roll a încurajat delicvența juvenilă și a inspirat tinerele femei în costume de baie vulgare să danseze și să efectueze dansuri obscene pe plajele orașului. În 58, Johnny Cash semna cu Columbia Records, unde avea să rămână în următorii 30 de ani și unde avea să lanseze peste 60 de albume. În 62, Bob Dylan înregistra Blowing in the Wind în studiourile de la Columbia, în New York City, într-o sesiune de după amiază. Inițial, Dylan a scris și a cântat primele două versuri, o versiune cu două versuri a cântecului, în prima lui apariție publică la Gerdes Folk City în aprilie 62. La puțin timp după aceea adăuga versetul mijlociu. În 69, Beatles și lucrau în studioul Abbey Road la Londra, înregistrau Maxwell Silverhammer. John Lennon s-a întors în studio după ce s-a recuperat de nou accident de mașină suferit în Scoția și un pat a fost instalat în studioul Abbey Road pentru Yoko, însărcinată fiind, și care a fost rănită mai grav în acel accident de mașină. În 71, David Bowie a început să înregistreze sesiuni la Trident Studios din Londra pentru ceea ce avea să devină albumul conceptual Rise and Fall of Ziggy Stardust și Spiders from Mars. Personajul lui Ziggy a fost inițial inspirat de cântărețul britanic de rock and roll Vince Taylor, pe care Bowie l-a întâlnit după ce Taylor a avut o cădere și s-a crezut că e o încrucișare între un zeu și un străin. În 72, Paul McCartney și Wings cântau primul lor show din într-un mic turneu, într-un

Să de cătărețul folk nevăzător Paul Pena. Pe 9 iulie în 88, Cheap Trick, care nu a mai avut un hit din anii 70, ajunge pe locul 1 în America cu The Flame. După o serie de hituri în anii 70, Cheap Trick a căzut în disgrație în anii 80, cu cifre de vânzări în scădere pentru fiecare album. Pentru a reveni în topuri, au parcurs demo-uri în căutarea unui hit. Totul s-a redus la The Flame și Look Away. Au ales The Flame. Chicago a ales Look Away. Lansată pe albumul lor, Lap of Luxury, The Flame țâșnește în vârf, la fel ca atâtea balate power ale vremii înregistrate de rocker consacrați, Angel a celor de la Aerosmith, Love Bites a celor de la Def Leppard. Trupa e fericită să fie din nou în lumina reflectoarelor, dar nu e încântată de cum a ajuns acolo. Toate erau destul de dezgustătoare, spune bateristul din Cheap Trick, Bun și Carlos, despre baladele power. Dar era un trend. Au venit și apoi au dispărut. Cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, revenim în prima jumătate a orei viitoare, tot împreună în Timișoara.

parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Carina Georgiu devine la 16 ani prima româncă membra corpului de balet al Operei Naționale din Paris, anunță ambasada României în Franța. Carina Georgiu face acum parte din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța. A început baletul la 4 ani în București, sub pregătirea profesoarei Roxana Dinu. A urcat pe podium la toate concursurile la care a participat de la 4 la 11 ani. A câștigat apoi în iulie 2022 premiul Most Outstanding Solo la Dance World Cup, după care, la doar 12 ani, s-a mutat la Paris, unde a început cursurile, locuind la internat, iar în weekenduri la o familie de români. Părinții săi au sprijinit-o integral toți acești ani, atât în România cât și în Franța. Anul acesta, în aprilie, Carina Georgiu a strălucit ca solistă în Soir de Fête, iar în iunie a venit confirmarea supremă, angajarea la Opera Națională din Paris.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Din coloana sonoră filmului Top Gun până la finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi ne întâlnim cu Berlin. Niciunul dintre ei n-a fost la Berlin. Robert Palmer și UB40 în debutul orei viitoare. În cele două

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Sunt Sănian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Vin știrile West City Radio la ora 10, prezentate cu Iulian Casian. Până acolo ne vor acompania Sia, Jerry Halliwell, Blue System, Roy Orbison, Joe Dolan, Chris Isaac, Lara Fabian, Richie Sambora, Ricky Poveri, Ozzy Osbourne cu a lui Dreamer. Nivelul mediu de testosteron al bărbaților ar fi scăzut dramatic în ultimele 5 decenii. Potrivit unor cercetători care avertizează că lumea se confruntă cu o criză tot mai serioasă a sănătății reproductive masculine. Datele prezentate la reuniunea anuală a Societății Europene de Reproducere Umană și Embriologie de la Londra arată, potrivit The Guardian, o scădere de 54% a nivelului total de testosteron între 72 și 2019, un declin care ar depăși 1% pe an. Cercetătorii spun că obezitatea și diabetul joacă cel mai probabil un rol important, însă nu exclud nici influența factorilor de mediu, precum substanțele chimice care pot perturba sistemul endocrin sau efectele încălzirii globale. Concluzia este una îngrijorătoare. Sănătatea reproductivă masculină ar putea fi un indicator mai amplu al felului în care stilul de viață modern afectează organismul. O scădere constantă la nivel de populație, a nivelului mediu de testosteron, nu înseamnă doar o problemă de fertilitate, ci poate reflecta o deteriorare mai profundă a sănătății generale. Studiul a indicat o scădere și, în plus, sugerează că declinul s-ar fi accelerat după anul 2000. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe tuturor!

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru remedierea unor avarii apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe străzile Dimitrie Dimicu, Bălișoara, George Enescu, academician Alexandru Borza, Victor Gaga, în Comuna Moșnița Nouă pe străzile Sfânta Ana, Bicaz, Alexandru Astalaș, în Lugoș, Ciprian Porumbescu, Mureșului, Primăverii și pe strada Vidraru, în Comuna Moșnița Nouă, dar și în Petroasa Mare, Honorici, Recaș, Carani, Udvin. În Gearma ta va fi și în Remedia Mare, presiune scăzută a apei până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție. Din aceleași motive, presiunea scăzută este și în Iosif, Cerna și Pădureni. Se întrerupe furnizarea apei datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție și a bazinului de înmagazinare la Otelec până la orele 17. Din motive de spălare a rețelei de distribuție, presiunea scăzută va fi până la orele 14 în Știucan, Oloșac și Nițchidorf. Se va întrerupe furnizarea apei în Sân Nicolae Mare până la orele 16 pe strada Avram Iancu. Se execută lucrări de branșare a consumatorilor la rețeaua nouă de distribuție.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Era în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi, ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

În 83 pe 9 iulie, The Follies începeau 8 săptămâni de dominație în topul Billboard cu Every Breath You Take, Hidden Number 1 și Ninsula, luată din albumul Synchronicity. Sting avea să câștige piesa anului și Police, Grammy pentru cea mai bună prestanță pop în 1984. Oameni 83 dominau topul britanic cu albumul lor de debut, Fantastic. Aveau să petreacă în top 116 săptămâni. Glenn Medeiros domina topul din insulă pe 9 iulie 88 când a atins gana Change My Love For You. Tânărul de 18 ani din Hawaii a fost unul dintre cei mai tineri soliști care a ajuns în fruntea topului Billboard. În 99, Elton John și-a montat un stimulator cardiac prin două operații la un spital din Londra, după rapoarte despre starea sa precară de sănătate. Sir Elton John a fost obligat să-și anuleze o serie de concerte. În 2004, David Bowie a fost obligat să anuleze o serie de concerte programate în cadrul turneului său european după operații în regim de urgență pe inimă. David Bowie, pe atunci în vârstă de 57 de ani, mai a suferit o intervenție pe inimă în luna anterioară în Germania, unde era în turneu, pentru a trata o arteră acută blocată. Anularea 11 concerte ale starului din acea lună fusese răpusă atunci pe seama unui accident la umăr. În 2006, Lily Allen scotea primul său single de number one în Marea Britanie cu Smile. Tatăl lui Allen, Keith Allen, a fost parte din Fatless, o trupă care a avut un hit vindal în 1998. Într-un articol publicat în The Guardian pe 9 iulie în 2009, compozitorul hitului Hallelujah, Leonard Cohen, spunea că piesa e supra-interpretată de prea mulți artiști. Cred că e o melodie bună, dar cred că prea mulți oameni o cântă, a spus el. În 2010, în timpul unui concert, Santana la First Midwest Bank Amphitheatre în Tinley Park, Illinois, Carlos Santana a cerut-o în căsătorie pe prietena sa, Cindy Blackman, care tocmai terminase un solo de tobe în timpul concertului trupei. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2010. Pe 9 iulie în 2019, după ani de animozitate care le-a ținut separat pe surorile Anne și Nancy Wilson, trupa Heart se regrupează pentru turneul Love Alive, care începe cu un spectacol în St. Louis. Artiștii care au cântat în deschiderea concertelor lor au fost toate femei: Joan Jett, Sheryl Crow, Brandi Carlile și Al King. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii, tot împreună în timp.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Specialiștii de la Muzeul Național al Banatului au decis că exponatul lunii iulie e o tobă decorativă sau ceremonială. Realizată din cupru, prelucra manual cu membrană din piele și suport din lemn sculptat, obiect restaurat în laboratorul muzeului. Piesa de inspirație orientală poate fi datată, cu caracter orientativ, la sfârșitul secolului al XIX-lea, prima jumătate a secolului al XX-lea.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în badea

0: Cotrobuțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
3: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Primăria Timișoara organizează joi 16 iulie de la ora 14 o dezbatere publică privind modificarea organigramei, a funcțiilor și a regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială. Evenimentul va avea loc în sala de consiliu a primăriei. Cei interesați să participe se pot înscrie online, prin e-mail sau la registratura primăriei până în 15 iulie ora 14. Persoanele care doresc să ia cuvântul vor avea la dispoziție cel mult 3 minute pentru a-și prezenta punctul de vedere. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi campanii de fraude online în care infractorii trimit SMS-uri privind presupuse amenzi de circulație neachitate. Mesajele care par să provină de la ghișeul.ro sau de la autorități oficiale conțin un link către un site fals unde utilizatorilor li se cere să introducă numărul de înmatriculare și apoi să plătească o amendă fictivă. Specialiștii atrag atenția că scopul real este furtul datelor personale și bancare. DNSC le recomandă cetățenilor să nu acceseze link-uri primite prin astfel de mesaje, să verifice informațiile doar pe site-urile oficiale și să raporteze tentativele de fraudă la numărul 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Banca Națională a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an, nivel nemodificat în ultimii aproape 2 ani. Decizia a fost luată într-un context în care inflația a rămas la un nivel ridicat 10,85% în luna mai, în timp ce economia a stagnat în primele 3 luni din an după contracția de la finalul lui 2025. BNR estimează că inflația va începe să scadă semnificativ din această lună, însă avertizează că persistă riscuri importante legate de consolidarea bugetară, conflictul din Orientul Mijlociu și evoluțiile economiei globale. La capitolul incertitudini este inclusă și actuala situație politică internă. Următoarea ședință dedicată politicii monetare va avea loc pe 10 august. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și a pestei porcine africane. În acest interval de timp sunt suspendate toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul țării. Către abatoare va fi permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare, aprobat în baza unei solicitări scrise verificată de Direcția Teritorială Sanitar-Veterinară. De asemenea, în perioada menționată vor fi restricții la pășunat pentru ca turmele să nu intre în contact unele cu altele. Vor fi create filtre rutiere cu ajutorul poliției, jandarmeriei și poliției de frontieră. În cazul interceptării unui transport clandestin, animalele vor fi reținute, iar un medic veterinar va sosi la fața locului în maximum 60 de minute, se arată într-un comunicat al autorității. Pacienții asigurați pot beneficia de consultații și tratamente stomatologice decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate la ambulatorul de stomatologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, fără a avea nevoie de bilet de trimitere. Ambulatorul oferă servicii în 5 specialități stomatologice, de la tratamentul cariilor și afecțiunilor gingivale până la proteze dentare și tratamente de canal. Copiii, elevii și studenții beneficiază de gratuitate pentru toate manoperele prevăzute de lege, iar adulții au acces la servicii decontate integral sau parțial, în funcție de reglementările CNAS. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
2: Spre orele 11 vom fi conduși de Patricia Cass, George Michael, James Arthur, Alicia Keys, Roxette, Alphaville, Frank Sinatra și Nancy Sinatra, Kid Rock, Whitney Houston, Jason Derulo. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor! YouTube dezvăluie o piesă de pe viitorul lor album, primul din ultimii 9 ani. Legendara trupă irlandeză U2 a lansat pe 7 iulie Streets of Dreams, piesă captivantă cu un mesaj unificator și plin de speranță. U2 se află în mijlocul unei explozii creative, arată Le Figaro. După ce au lansat 2 LP-uri în primul trimestru al anului, vedetele rock irlandeze dezvăluie săptămâna aceasta single-ul Streets of Dreams, prima piesă de pe viitorul lor album care aștepta să celebreze 50 de ani de carieră și a cărui dată de lansare nu a fost încă dezvăluită. Acesta va fi primul album al trupei de la Songs of Obsidience, lansat acum 9 ani la casele de discuri Interscope și Universal, Canada. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificarea traseului autobuzelor de pe linia 23 în perioada 9-23 iulie din cauza lucrărilor la carosabil și la liniile de tramvai din intersecția bulevardului Tachionescu cu piața Badea Cârțan. Pe durata restricțiilor, autobuzele vor circula deviat în ambele sensuri pe Bulevardul Revoluției din 1989, strada Nicolae Filipescu și strada Înfrățirii, apoi vor reveni pe traseul obișnuit către Gara de Est, respectiv piața Gheorghe Domășneanu. STPT recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Tesla a fost an la rând simbolul mașinii electrice moderne, dar cifrele globale arată tot mai clar că liderul de volum se mută în China. BYD a livrat 557.090 de mașini complet electrice în al doilea trimestru din acest an. Potrivit datelor compilate de Bloomberg, în timp ce Tesla este așteptată la aproximativ 396.500 de livrări în aceeași perioadă, diferența trece de 160.000 de mașini, iar mesajul e limpede. BYD nu mai este doar un rival regional, ci principalul constructor electric al lumii. BYD nu a câștigat definitiv războiul, dar a schimbat centrul de greutate. Dacă Tesla este brandul care a convins lumea că mașina electrică poate fi dorită, BYD e compania care arată cum poate fi produsă și vândută la scară uriașă. Pentru industrie, acesta este momentul în care liderul de imagine și liderul de volum nu mai sunt aceeași companie.
3: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
2: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare.
3: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei, pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. APA face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara.

Solistul american Alan Dale venea pe lume în 1925, a avut propriile lui show-uri la televiziune și la radio în timpul anilor 50, cu Sherry Pink în Apple Blossom White, s-a dus pe 7 la americani în 55, s-a stins în aprilie 2002. În 29 venea pe lume Lee Hazlewood, solist american, care cu Jackson s-a dus pe 11 în insulă și pe 14 la americani în 77. Cu Nancy Sinatra au intrat din nou în topuri, a scris hit-uri pentru ea, acel These Boots Are Made For Walking, s-a stins de cancer în august 2007 în casa sa lângă Las Vegas la 78 de ani. În 46 venea pe lume în Forfar Scotland, Bon Scott, Ronald Belford Scott, solist cu trupa australiană de rock AC/DC din 74 până la dispariția lui în 80. S-a stins pe 19 februarie în 80. În 47 venea pe lume tovarul Mitchell cu Jimi Hendrix Experience, orca cu Purple Haze pe 3 în UK în 67, a dominat topul din insulă în 70 cu Voodoo Child. Michael a fost găsit mort într-o cameră de hotel în noiembrie 2008 la 61 de ani. În 50 venea pe lume americanul, solistul, compozitorul și pianistul Gwen Guthrie. Ea a fost backing vocals pentru Aretha Franklin, Billy Joel, Stevie Wonder, Peter Tosh, Madonna, mulți alții. A scris piese pentru Benny King și Roberta Flack. S-a stins la 48 de ani în februarie 99. Debbie Slash din Sister Sledge face 72 de ani. Mark Almond, englezul, compozitorul, împlinește astăzi 69 de ani cu Soft Cell, cu Tainted Love, o dominat insula în 81. Solo a avut acel hit de number one în 89 cu Jim Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. 67 de ani pentru solistul, compozitorul trupei scoțiene Simple Minds, Jim Kerr. 62 de ani pentru actrița Courtney Love, căsătorită cu Kurt Cobain din Nirvana. Cândva. O prezență notabilă pe scena punk și grunge a anilor 90.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub pe calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

Raymond, Supergirl din 2000, am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Genesis, ABBA și Bruce Springsteen, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Abba Chiquitita din 1979 am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că autobuzele de pe linia 46 vor circula pe un traseu modificat în perioada 9-23 iulie din cauza lucrărilor la carosabil și la liniile de tramvai din intersecția Bulevardul Tache Ionescu, Piața Badea Cârțan. Spre Denia Forest, autobuzele vor circula pe traseul Piața Ionel Brătianu, Bastionul Maria Terezia, Bulevardul Tache Ionescu, strada Simion Bărnuțiu, Piața Virgil Economu, strada Dorobanților, Alea Pădurea Verde, strada Avram Imbroane și strada Măcin. Pe acest sens vor fi deservite stațiile Bastionul Maria Terezia, Poliția Județeană, Badea Cârțan, Samuel Micu, Renașterii, Piața Virgil Economu, Liceul Silvic, Muzeul Satului și Denia Forest. Pe sensul de întoarcere, traseul va fi strada Măcin, strada Avram Imbroane, Gara de Est, strada Martir Ion Buteanu, strada Înfrățirii, Bulevardul Tache Ionescu și Piața Ionel Brătianu. STPT precizează că modificarea este valabilă doar pe durata lucrărilor, iar după finalizarea acestora, autobuzele liniei 46 vor reveni la traseul obișnuit.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: educația, cultura, inovația, arta și știința împreună sub aceeași umbrelă la Muzeul Apei Timișoara, administrat de Aquatim. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Loredana Leordean, coordonator proiecte educaționale la Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bun găsit! Am intrat deja în vacanța de vară și pentru că este vacanță, pentru că sunt destul de mulți care încă nu pot pleca în vacanță, o mulțime de copii și tineri se bucură că au scăpat de examene, mă închipui cu o mulțime de părinți răsuflă ușurat, totuși Timișoara este încă plină, se simte așa un ușor aer de vacanță. De ce încep cu acest lucru? Pentru că Muzeul Apei, administrat de Aquatim, poate fi o destinație, o alternativă la vacanțe, o destinație urbană de recreere, de relaxare, un mic refugiu cultural, să spunem. Amintesc de expoziția temporară care se poate vedea acum la Muzeul Apei Timișoara. Este o expoziție de artă contemporană, o expoziție de grup dedicată Dunării. Ea conține lucrări în mare de pictură, dar sunt și fotografii, sunt și instalații, sunt și obiecte. Și ce este important de spus, selecția nu este mare, dar e o selecție frumoasă de lucrări, simpatică, interesantă, plăcută. Este bine de știut că este accesibilă tuturor vârstelor. Am avut zile trecute multe grupuri de copii la Muzeul Apei. Chiar dacă este vacanță, există aceste organizări de cluburi de copii de școli de vară și ne bucurăm să avem astfel de grupuri în vizită la muzeu. Copiii s-au bucurat foarte mult de această expoziție. Sigur, ei au ales peștișorii origami, au ales instalațiile, dar au privit cu atenție toate lucrările și au spus ce cred despre Dunăre, despre apă în general. Deci, Danube Revisited, expoziția de la Muzeul Apei Timișoara poate fi vizitată până la sfârșitul lunii iulie, de marți până sâmbătă, între orele 10 și 16. Muzeul rămâne, bineînțeles, deschis și peste vară și poate fi, de asemenea, un loc interesant pentru, cum spuneam, grupurile de copii care, chiar dacă nu mai sunt la școală, participă în cadrul cluburilor și școlilor de vară la tot felul de activități educative. Îi așteptăm la muzeu cu activități interesante, simpatice, mai mult de joc și de mișcare, pentru că, din nou, revenim la

0: numărul 26.
1: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Muzeul Apei Timișoara, mai mult decât apă, un branșament cultural pentru comunitate.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emmerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău de din nordul Timișoarei pe calea Radului, numărul 56. Timp de două zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Tom Jones, It's Not Unusual, din 1965, am ascultat la West City Radio. Lucrările de regenerare urbană din cartierul Fabric continuă, iar în această perioadă constructorul execută intervenții de stabilizare a fundației în piața Traian. Urmează o etapă tehnologică de aproximativ 7 zile necesară pentru consolidarea stratului suport, după care vor începe lucrările la structura noii piețe. Potrivit administrației locale, proiectul va transforma complet piața Traian, care va deveni un spațiu public mai generos și mai verde, destinat atât locuitorilor cartierului, cât și turiștilor. La finalul investiției, reorganizarea circulației rutiere va permite reunificarea pieței Traian cu zona Bisericii Sârbești și cu frontul estic al pieței. Unul dintre principalele puncte de atracție va fi amenajarea unei fântâni interactive cu jeturi de apă la nivelul solului, destinată în special copiilor și familiilor. În paralel cu intervențiile din piața Traian, constructorul lucrează și pe străzile Dr. Gheorghe Marinescu și Rabin Dr. Ernest Neumann, unde se execută lucrări de compactare a structurii rutiere. În perioada următoare vor începe lucrările și pe strada Episcop Iosef Lonovici.

Balta Măltăreț, aflată în pădurea de la marginea municipiului Arad, a devenit în ultimii ani refugiu pentru aproximativ 100 de țestoase de Florida și 10 de rațe domestice abandonate de proprietari. Specialiștii atrag atenția că aceste specii exercită o presiune tot mai mare asupra faunei locale și pot modifica echilibrul natural al ariei protejate. Biologul Parcului Natural Lunca Mureșului, Gabriel Herlo, spune că fenomenul nu este unul izolat, iar în zona au fost semnalate și alte specii care nu aparțin ecosistemului local. Reprezentanții administrației

0: Combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Brian Adams, Rod Stewart și Sting, All for Love, din 1993, am ascultat la 11 și 51 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Lucrările de regenerare urbană din cartierul Fabrica avansează, iar în piața Traian se execută în prezent lucrări de stabilizare a fundației. După o perioadă tehnologică de aproximativ 7 zile, constructorul va continua realizarea structurii. La finalul investiției, piața Traian va fi extinsă și transformată într-un spațiu public modern, cu mai multe zone verzi, o fântână interactivă, mobilier urban nou și locuri de odihnă la umbră. Proiectul prevede și plantarea 355 de arbori, ceea ce va duce la creșterea suprafeței verzi cu 60% în toată zona reabilitată. În paralel, continuă lucrările și pe alte două străzi din zona. Investiția de regenerare urbană a cartierului Fabric este estimată la 34 de milioane de euro, din care peste 14 milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă. Declarația finală a summitului NATO de la Ankara cuprinde 6 puncte prin care liderii statelor aliate își reafirmă angajamentul ferm față de apărarea colectivă, susțin consolidarea unei Europe mai puternice în cadrul unei alianțe mai puternice și anunță noi investiții în domeniul apărării în valoare de 50 de miliarde de dolari. Totodată, aliații subliniază că sunt hotărâți să-și păstreze superioritatea pe câmpul de luptă și își reafirmă sprijinul neclintit pentru Ucraina. Trupa britanică Muse a urcat pe primul loc în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie cu noul material discografic The Wow Signal. Este al 8-lea album al formației care ajunge pe locul 1 în Regatul Unit, performanță prin care Muse egalează Oasis, Led Zeppelin, dar și alte trupe precum REM, The Killers și Westlife, în clasamentul artiștilor cu cele mai multe albume ajunse pe primul loc în topul britanic. Direcția nouă a deschis înscrierile pentru ediția 12 a premiilor naționale pentru debut în poezie Traian T. Coșovei. La concurs se pot înscrie autori nedebutați în volum, fără condiționări legate de vârstă sau alte criterii. Participanții sunt invitați să trimită un manuscris care să conțină minimum 20 de poezii, iar termenul limită pentru înscrieri este 1 noiembrie 2026. România continuă să aibă cea mai mare rată din Uniunea Europeană a copiilor care nu frecventează grădinița. Potrivit datelor prezentate de Salvați Copiii România, aproape 22% dintre copiii cu vârste între 3 ani și începerea școlii nu sunt cuprinși în educația preșcolară, de peste 2 ori mai mult față de media europeană. În acest context, organizația lansează cea de-a 29-a ediție a programului Grădinițele Estivale. Totodată, școala mobilă va ajunge în comunități izolate și defavorizate pentru a oferi copiilor acces la activități educaționale. Peste 1000 de voluntari sunt implicați în programele de sprijin desfășurate pe durata verii. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara, continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe cei de la Go West i-am ascultat cu Faithful din 1992 la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Britney Spears, Benny King și Celine Dion sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Stand By Me de la Benny King din 61 la West City Radio. Astăzi la West Exchange vorbim despre consumul de energie al gospodăriilor din Uniunea Europeană pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat, care a crescut constant, ajungând la peste 80.000 de terajuli în 2024, aproape dublu față de 2018, arată datele publicate de Biroul European de Statistică Eurostat. Conform acestor date, între 2018 și 2024, energia consumată de gospodăriile din Uniunea Europeană pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat a sporit în fiecare an, cu excepția anilor 2023 și 2020, când a scăzut. În rândul statelor membre ale Uniunii, Italia, Spania și Grecia au avut în 2024 cel mai mare consum total de energie pentru răcirea spațiilor. În cazul României, consumul total de energie pentru răcire a crescut ușor în 2018 și până în 2024. Când vine vorba de ponderea energiei utilizate pentru răcirea spațiilor în consumul final al gospodăriilor, pe primele locuri în Uniunea Europeană se situează Cipru și Malta. În Grecia, din 7,4% din consumul de energie al gospodăriilor a fost destinat răcirii, în timp ce în Spania și Italia ponderile au fost ceva mai mici. Pentru 2024, în Uniunea Europeană, principala utilizare a energiei de către gospodării a fost pentru încălzirea locuințelor, în timp ce proporția utilizată pentru încălzirea apei a reprezentat aproape 16%. Cumulat, încălzirea spațiilor și a apei a reprezentat peste 77% din energia finală consumată de gospodăriile din Uniunea Europeană.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,8 FM.

0: ora 12:26, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Autobuzele de pe linia 46 vor circula deviat în perioada 9-23 iulie. Măsura este necesară din cauza lucrărilor la carosabil și la liniile de tramvai din intersecția bulevardului Tache Ionescu cu piața Badea Cârțan. Spre Denia Forest, autobuzele vor circula pe strada Simion Bărnuțiu, piața Virgil Economu și strada Dorobanților, iar la întoarcere vor trece pe la gara de est și strada Martir Ion Buteanu. Societatea de Transport Public recomandă călătorilor să consulte traseul și stațiile deservite înainte de deplasare. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!

Paul Young, Love of the Common People din 1982, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi valorile termice diurne înregistrează o scădere temporară în vestul țării, determinând o vreme normală sub aspect termic pentru această decadă a lunii iulie. Cerul este variabil, iar probabilitatea pentru dezvoltări convective și precipitații se va menține redusă, averse slabe fiind posibile doar pe areale izolate în Crișana. Vântul suflă de la slab până la moderat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 13 și 14 grade Celsius. Mâine, masa de aer va intra într-un proces de încălzire treptată, cerul va fi predominant senin, iar probabilitatea de precipitații va fi nulă în întreaga regiune. Meteorologii prognozează o creștere a valorilor diurne cu temperaturi maxime ce vor atinge medii de 29-30 de grade, minim minimele se vor situa între 12 și 13 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 24 de grade Celsius.

0: Vreți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

Oasis Wonderwall din 1995, am ascultat la 13 și 8 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Colby Caillat, Leonard Cohen și Pixie Lott sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

Michael B. Caleb, Brighter Than The Sun, din 2011, am ascultat la West City Radio la 13 și 12 minute. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că Universitatea Politehnica atrage atenția că România are nevoie de o strategie națională pentru dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale care vor influența piața muncii. Rectorul UPT, Florin Drăgan, subliniază că investițiile trebuie să viseze nu doar proiecte punctuale, ci dezvoltarea unui ecosistem care să conecteze educația, cercetarea și industria. Rectorul UPT mai spune că formarea de specialiști și atragerea investițiilor vor susține capacitatea țării de a produce tehnologie, nu doar de a o importa. Universitatea Politehnică își propune așadar să dezvolte și programe de studii dedicate roboților umanoizi după modelul unor universități de referință la nivel internațional.

0: And if you want another kind of love.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Pixilot, Cry Me Out din 2009, de pe albumul Turn It Up, am ascultat la 13 și 22 de minute. Astăzi ne despărțim puțin mai repede decât de obicei și vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost la pas prin Timișoara. O după-amiază excelentă vă doresc. Propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro, pentru că vă las în compania muzicii de suflet. Toate cele bune! Ciao, ciao!

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild Hybrid

0: 0390 și 0256-432-320.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Noul Volkswagen Tyrone, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Lungă au depistat un cetățean nepalez care încerca să ajungă ilegal în Serbia. Acțiunea a avut loc după ce sistemul de supraveghere a identificat o persoană care se deplasa în fugă spre graniță. Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost găsit la aproximativ 100 de metri de linia de frontieră în apropierea localității Comloșu Mic. Acesta intrase legal în România cu viză de muncă, însă le-a declarat polițiștilor că intenționa să treacă ilegal în Serbia pentru a ajunge la un prieten. Polițiștii de frontieră fac cercetări pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Universitatea de Vest din Timișoara a lansat proiectul transfrontalier Clădiri publice către sustenabilitate energetică, realizat în parteneriat cu instituții din România și Serbia. Inițiativa urmărește transformarea a două clădiri publice în exemple de eficiență energetică și utilizarea responsabilă a resurselor. La Dumbrăvița va fi modernizată energetic clădirea grădinisei și a centrului de zi, iar în orașul sârbesc Golubac vor fi realizate investiții la sediul primăriei prin instalarea de pompe de căldură, panouri fotovoltaice și îmbunătățirea izolației. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg IPA România-Serbia și are o valoare totală de peste 3,7 milioane de euro. Islanda este considerată în anul 2026 cea mai sigură țară din lume. Institutul pentru Economie și Pace din Australia a întocmit clasamentul celor mai sigure țări din lume în acest an. Pe lângă Islanda, în top 10 sunt 7 state europene, iar România se află în zona verde pe locul 45. De menționat că în privința siguranței, țara noastră se află înaintea unor națiuni mult mai dezvoltate precum SUA, Franța, Grecia, Emiratele Arabe Unite sau China. Cercetarea a analizat 163 de țări pe baza conflictelor interne și internaționale, a militarizării, a siguranței și securității. Studiul a mai reliefat faptul că pacea globală s-a deteriorat pentru al 12-lea an consecutiv și că în prezent numărul conflictelor în lume este la cel mai înalt nivel din ultimii 80 de ani. După Islanda, în clasamentul siguranței, pe locurile următoare se clasează Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Parlamentul European, reunit în sesiune plenară, a aprobat cu o majoritate covârșitoare mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Ciprului și Spaniei după dezastrele naturale produse în 2025. Țara noastră va beneficia de peste 14 milioane de euro destinate sprijinirii operațiunilor de urgență și de reconstrucție în urma inundațiilor care au afectat mai multe regiuni în iunie 2025. Fanii rockului se reunesc la Peria în Port pentru o nouă ediție a festivalului Rock la Mureș în perioada 10-11 iulie. Ediția din acest an promite două zile pline de energie, concerte, ateliere interactive și zone de relaxare în natură. Biletele și abonamentele sunt deja disponibile pe platformele de specialitate. O tradiție deja consacrată în ultimii ani este cea a unui grup de cicliști angajați ai Ducodan. Suporteri fidele a evenimentului, aceștia lasă mașinile acasă și formează un pluton strâns, pornind spre festival direct pe două roți. Pentru a-și arăta mândria locală și atașamentul față de mișcarea rock, bicicliștii și-au personalizat un echipament sportiv specific, inscripționat cu stema Banatului, devenind o pată de culoare pe traseul către Peria în Port. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

James Blunt, When I Found Love Again, am ascultat, a început ora 15, asta înseamnă că începe și expresul de Timișoara să pornească prin urbea de pe Bega. Și nu numai, pentru că ne puteți asculta de oriunde, nu doar de aici, din Timișoara, din capitala Banatului. Avem o vreme foarte frumoasă la Timișoara, 26 de grade Celsius, mai adi așa și un vânt răcoros, ba, dacă rămâne așa toată vara, ne-am bucurat, cred că, tare, tare mult. Dar știți cum e, ce frumos prea mult nu ține și deja din weekend temperaturile încep să urce și cam așa va rămâne momentan. Dar nu este atât de dramatic pe cât probabil ne-am fi așteptat, cel puțin momentan, să sperăm că așa rămân lucrurile. Dar gata cu small talk-ul, bun venit la bordul expresului de Timișoara, Addicted to Love, Robert Palmer, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și bun venit la bordul expresului dintr-o călătorie jovială de joi.

0: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Trecem peste pasajul tehnologic. Datele dintr-un studiu relatat de IFL Science arată că brațele exterioare ale căii lactee sunt cu până la 10% mai îndepărtate, ceea ce obligă cercetătorii să actualizeze harta tridimensională a galaxiei în care trăim. Descoperirea este importantă pentru că structura ei reală rămâne surprinzător de greu de măsurat. Ne aflăm în interiorul discului galactic, praful, gazul și numărul uriaș de stele ne blochează privirea spre zonele cele mai îndepărtate. Astronomii nu pot face o fotografie a galaxiei din exterior, așa că trebuie să reconstruiască imaginea ca pe un puzzle uriaș. Noua metodă folosește unele dintre cele mai violente fenomene din univers, exploziile de raze gamma. Echipa a folosit date de la observatoarele XMM Newton ale Agenției Spațiale Europene și Chandra al NASA pentru a analiza aceste cohorte de lumină. Diametrul inelelor și felul în care se modifică permit calcularea foarte exactă a distanței până la norii de praf care le-au produs. Cercetătorii au verificat astfel distanța dintre brațul Orion, regiunea în care se află sistemul solar, și brațul Perseus. Mai departe de centrul galaxiei, măsurătorile au arătat că brațul exterior și brațul exterior Cutum Centaurus sunt plasate mai departe decât indicau modelele anterioare. Deci am putea să spunem că trăim într-o galaxie puțin mai mare decât am fi crezut. Rihanna and Mickey Echo Stay, ascultăm mai departe. Iasmina, sunt vă să-l vă îmbrățișez și sper să rămâneți și mai departe cu mine aici în Expressul de Timișoara. Până la 18 fix vă conduc înspre oriunde, dar eu sper că și înspre vacanță.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Și deja am ascultat două versiuni ale piesei Can't Help Falling in Love. Și compostăm și biletul cu reducere. Sute de copii din medii vulnerabile, inclusiv din județul Timiș, au încheiat cu succes anul școlar 2025-2026 datorită programelor derulate de Fundația Regala Margareta a României. Județul Timiș se numără printre cele 9 județe în care Fundația Regala Margareta a României a desfășurat în anul școlar 2025-2026 programul Centrele Generații, destinat copiilor aflați în risc de abandon școlar. Alături de alte comunități din țară, copiii din Timiș au beneficiat de activități after school gratuite, consiliere emoțională și numeroase ateliere educaționale și vocaționale, precum și sprijin în cadrul temelor. La nivel național, prin programele Centrele Generații și Fondul Special pentru Copii, Fundația a sprijinit 700 de copii proveniți din medii vulnerabile, oferindu-le suport educațional, material și emoțional pe parcursul întregului an școlar. În plus, elevii au participat la peste 120 de tipuri de ateliere de lectură, pictură și informatică, până la educație ecologică, limbi străine, orientare profesională și dezvoltare personală. Mai multe informații găsiți pe tune.ro. Belinda Carlisle, Circle in the Sand, ascultăm mai departe și imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember Hit-ul de astăzi este unul mai special și poartă banderolă neagră, deoarece Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop-rock din anii 80, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, ieri pe 8 iulie. Așadar, it's a heartache pentru majoritatea dintre noi iubitorii de muzică, de suflet, dar it's a heartache este și Remember Hit-ul de astăzi, o melodie înregistrată de cântăreața galeză Bonnie Tyler, scrisă de Ronnie Scott și Steve Wolf și comprodusă de David Mackey. Singurul a fost lansat în noiembrie 1977 și inclus pe albumul Natural Force. Melodia folk rock cu influențe country a ajuns în fruntea clasamentelor din Australia, Canada și numeroase țări europene și a ajuns pe locul 3 în Statele Unite și pe locul 4 în Marea Britanie. La nivel mondial, It's a Heartache s-a vândut pe aproximativ 6 milioane de exemplare. În Statele Unite, versiunea lui Taylor a fost lansată abia anul următor, în 1978, în aceeași perioadă în care apăreau versiunile cover lansate de Juice Newton și Ronnie Spector. Criticii muzicali au comparat vocea lui Taylor cu cea lui Rod Stewart la lansare. Interpretarea piesei It's a Heartache de Dave and Sugar din 1981 a ajuns pe locul 32 în topul Billboard Country Singles Chart. Așadar, ascultăm It's a Heartache, o melodie pe care Bonnie Tyler a lăsat-o în urmă. O moștenire minunată, muzicală, de care ne vom bucura și mai departe.

0: prospectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

Academy No Gold The Lovers a fost la finalul orei 15, mai avem vreo 8 minute și Iulian ne aduce știrile, deci ne pregătim să trecem încet, încet în ora de vârf. Dar nu înainte de a vedea cine este sărbătoritul zilei la categoria neștiuții, astăzi pe 9 iulie, Thomas Davenport a fost un fierar din Vermont care împreună cu soția sa Emily a construit primul motor electric american de curent continuu în 1834. L-a folosit pentru a acționa o mică machetă de mașini pe o porțiune scurtă de cale ferată, deschizând calea pentru electrificarea ulterioară a tramvaielor. Este prima încercare de a aplica electrificarea la locomoție. Și probabil că ar fi fost mai bine să ascultăm Kylie Minogue Locomotion în acest caz. Eu sper că ați zâmbit acolo puțin, oriunde ați fi voi, dacă sunteți la volan, să știți că piesele pe care urmează să le ascultați sunt perfecte de pus pe bord, deci aveți toate motivele să rămâneți aici pe frecvența de suflet, oare de ce ați plecat.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara propune mutarea tuturor sălilor de jocuri de noroc într-o singură zonă industrială de la ieșirea din oraș spre Șeag, pe strada Sulina. Potrivit unui proiect de hotărâre, în această zonă nu există locuințe sau unități de învățământ. Excepție vor face agențiile Loteriei Române, care vor putea funcționa în continuare în spațiile proprii, însă fără alte tipuri de jocuri de noroc sau aparate. Regulamentul introduce și o taxă anuală de autorizare de 1500 de lei pe metru pătrat pentru anul 2026. Autorizațiile vor fi valabile un an și vor fi aprobate de Consiliul Local. Proiectul prevede de asemenea amenzi, suspendarea activității sau retragerea autorizației pentru operatorii care nu respectă regulile. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului poate fi consultat pe site-ul primăriei. Poliția locală Timișoara a aplicat de la începutul anului 159 de sancțiuni în valoare totală de 110.000 de lei pentru nerespectarea regulilor privind gestionarea deșeurilor. Cele mai multe amenzi au vizat lipsa contractelor de salubrizare, dar au fost constatate și cazuri în care deșeurile nu erau colectate separat și de nerespectarea curățeniei în jurul recipientelor. Cele mai multe abateri au fost înregistrate pe mai multe străzi din oraș, între care Cerna, Calea Aradului, Calea Șeagului și Eroilor de la Tisa. Autoritățile reamintesc că atât persoanele fizice cât și cele juridice sunt obligate să încheie contracte cu operatorul de salubrizare și să respecte regulile de colectare a deșeurilor. Amenzile sunt cuprinse între 500 și 2500 de lei în funcție de categoria contravenientului. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara lansează primul program de master din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și managementului integrat al obezității. Programul cu durata de 2 ani este coordonat de decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar. Absolvenții vor obține calificarea de expert în managementul obezității și vor fi pregătiți să ofere tratamente personalizate, bazate pe cele mai noi dovezi științifice și pe colaborarea dintre mai multe specialități medicale. Pregătirea practică se va desfășura în cadrul Centrului de Management Integrat al Obezității de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara, primul centru de acest fel dintr-un spital public din țara noastră. Modul vocal din ChatGPT primește o actualizare importantă prin lansarea modelelor GPT Live 1 și GPT Live 1 Mini, primul pentru abonați, al doilea pentru utilizatorii versiunii gratuite. Cea mai importantă abilitate nouă, conform producătorul, este faptul că ChatGPT poate acum să asculte și să vorbească în același timp, grație noii arhitecturi Full Duplex. Pacienții asigurați pot beneficia de consultații și tratamente stomatologice decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate la ambulatoriul de stomatologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, fără a avea nevoie de bilet de trimitere. Ambulatorul oferă servicii în 5 specialități stomatologice, de la tratamentul cariilor și afecțiunilor gingivale până la proteze dentare și tratamente de canal. Copiii, elevii și studenții beneficiază de gratuitate pentru toate manoperele prevăzute de lege, iar adulții au acces la servicii decontate integral sau parțial, în funcție de reglementările Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

When We Were Young, Adele, am ascultat la începutul orei 16. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Am intrat în ora de vârf. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a înregistrat luna trecută unul dintre cele mai ample bilanțuri din ultimii ani în ceea ce privește combaterea muncii nedeclarate. În urma controlelor desfășurate la angajatorii din județ, inspectorii au aplicat amenzi în valoare de 9,3 milioane de lei și au identificat 1479 de persoane care lucrau fără norme, fără forme legale. În perioada 1-30 iunie, inspectorii de muncă au efectuat 357 de controle privind respectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. În urma verificărilor au fost aplicate 407 sancțiuni contravenționale, dintre care 327 de avertismente și 80 de amenzi. Potrivit ITM Timiș, fenomenul muncii nedeclarate continuă să se mențină la nivel îngrijorător în ciuda acțiunilor de control desfășurate constant. Inspectorii atrag atenția că această practică îi privează pe angajați de drepturi esențiale, precum vechimea în muncă, asigurarea medicală și protecția socială, afectând totodată concurența loială dintre angajatori. Midlofite Life for You, avem mai departe, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, dacă acum ați deschis radiourile, bun venit a bordul expresului de Timișoara, joviala călătorie din Jovia la Joi.

0: telefon, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Noul trailer Spider-Man Brand New Day lansat de Sony Pictures oferă o privire asupra următoarei etape din viața lui Peter Parker. Iar surpriza este revenirea lui Mark Ruffalo în rolul lui Bruce Banner sau Hulk. Filmul va avea premiera pe 31 iulie anul acesta și promite să aducă povestea lui Tom Holland într-o zonă mai tensionată, mai întunecată și mai imprevizibilă. După finalul dureros din Spider-Man No Way Home, Peter Parker trăiește într-o lume care nu-și mai amintește, în care nu-și mai amintește cine este. Pe lângă Tom Holland, Zendaya și Mark Ruffalo, distribuția include nume care ridică și mai mult nivelul de interes. John Bertrand este confirmat în film, ceea ce deschide ușa pentru revenirea lui Frank Castle sau The Punisher, iar Sadie Sink și Liza Colon-Zayas apar și ele în distribuție. Filmul este regizat de Destin Daniel Cretton, cunoscut pentru Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, iar scenariul este semnat de Chris McKenna și Eric Summers. Așadar, nu mai e mult de așteptat până la Spider-Man Brand New Day. Shania Twain, Forever and For Always, ascultăm imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi campanii de fraude online în care infractorii trimit SMS-uri privind presupuse amenzi de circulație neachitate. Mesajele care par să provină de la ghișeul.ro sau de la autorități oficiale conțin un link către un site fals unde utilizatorilor li se cere să introducă numărul de înmatriculare apoi să plătească o amendă fictivă. Specialiștii atrag atenția că scopul real este furtul datelor personale și bancare. DNSC le recomandă cetățenilor să nu acceseze link-uri primite prin astfel de mesaje, să verifice informațiile doar pe site-urile oficiale și să raporteze tentativele de fraudă la numărul 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe Calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
6: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
8: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
9: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
7: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

Da, aici sunt, n-am plecat nicăieri, mă uitam așa și mă bucuram de harta multiculti a orașului din această seară. S-au mai adunat ceva evenimente, așadar aveți din ce alege, aveți din mai multe din care să alegeți. Avem ceva și în apropierea Timișoarei, dacă vreți, la Gărâna Jazz Festival. Cred că astăzi a început, da, astăzi a început și ține până în 12 iulie. La ora 19 și revenim acum în orașul de pe Bega, un artist talk, Floris Van Hoof, simultan org, se întâmplă la 19 vernisajul expoziției de fotografie Ceau Cinema ediția 13 a Cinema Dezlănțuit. Se întâmplă la Casa Artelor. Avem de la 19:30 un guided tour, Mirela Stoac, Vlăduț și Ioana Barta la Metaspațiu și MV Sci Art Center. Avem de la 19 un meetup 3, Where is my money, însă este sold out la Julius Gardens. Habitat Focus de la 18 și tot atunci se întâmplă și clubul de lectură. Fragmente de neiubire, un spectacol de teatru la Casa Tineretului, se întâmplă de la ora 19. Hai să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție. La Timiș la 18:30 Misiune la limită, iar la 20:30 Obsession. Avem apoi de la ora 18:30 Rețeta fericirii la Victoria și tot la Victoria de la 20:30 de minute de capul nostru. La 19 la studio Malul Vânăt, iar de la 21:30 de minute în cadrul Focus Nouvelle Vogue avem Nouvelle Vogue. Așadar, nu stați în casă pe vremea atât de frumoasă și mergeți la un eveniment multiculti.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Da, vă spuneam că avem o vreme foarte frumoasă, 27 de grade Celsius la această oră, se simte ca 24 de grade Celsius. Deci o vreme numai bună de savurat această vară. La fel va fi și mâine, avem o maximă a zilei de 29 de grade Celsius și o minimă a nopții de 15 grade Celsius. Weekendul aduce o maximă de 32 de grade Celsius, 30 chiar duminică. Da, momentan lucrurile par suportabile și se pare că nu depășesc în continuare 33 de grade Celsius ca maximă a zilei. Precipitații vom mai întâlni, dar săptămâna viitoare, pe la mijlocul săptămânii, cum cred că ne-am obișnuit deja, văd că mijlocul de săptămână aduce precipitații. Și în rest, lucrurile par destul de liniștite în ce privește prognoza meteo, deci aerul rămâne în continuare respirabil, asta eu zic că e o veste bună. Și chiar, eu sincer nu m-aș supăra deloc dacă rămâne toată vara la temperatura pe care o avem astăzi, nu știu cum e pentru voi. În rest, aș zice să încheiem cu această oră de vârf și să ne pregătim pentru ultima sută de metri. Walk of Life de la Dire Straits, ascultăm împreună, Iasmina Mitrici sunt și sunt aici după fix.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Natasha Bedingfeld, These Words, am ascultat și am intrat pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi. Proiectul Ecluse pe Vega continuă și vara aceasta. După primele evenimente organizate în luna iunie, proiectul propune noi activități care invită timișorenii să descopere râul din perspective mai puțin cunoscute. Organizatorii își propun să readucă Vega în centrul vieții orașului și să încurajeze o relație mai atentă cu unul de cele mai importante elemente ale patrimoniului natural și urban al Timișoarei. Expoziții, plimbări ghidate, ateliere, conferințe și evenimente pe apă vor readuce în atenția publicului patrimoniul, biodiversitatea și potențialul Begăi ca spațiu de întâlnire și conexiune. Și 9 minute, Modern Talking, ascultăm mai departe, Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și împreună ajungem și la destinație cât de curând.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
6: Timișoara
2: 88,

Jessie J, Who You Are, am ascultat și intrăm în vagonul de lectură. Continuăm seria recomandărilor de carte pentru vacanță. Și tot răsfoind biblioteca digitală, mi-am dat seama că acest titlu ar fi perfect pentru această vacanță. Cu siguranță majoritatea dintre noi am văzut deja filmul, dar știți cum e, cartea bate filmul. Iar pentru astăzi avem Mănâncă, roagă-te, iubește sau Eat, Pray, Love de Elizabeth Gilbert. O femeie caută lucrurile cu adevărat importante în Italia, India și Indonezia. Un fenomen cultural american, bestseller New York Times, bestseller Asociației Librarilor Americani, cu traduceri în 30 de limbi, 10 milioane de exemplare publicate în lume și, bineînțeles, ecranizarea cu Julia Roberts și Javier Bardem. La 30 de ani, Elizabeth Gilbert are tot ce își poate dori o femeie ambițioasă și totuși asaltată de îndoieli, suferă de panică și insatisfacții. Urmează divorțul, prăbușirea în depresie, o relație catastrofală. Așa că Liz abandonează totul și pleacă în lume de una singură. În Italia, gustă dulce vita și deliciile ei culinare, punând pe ea cele mai fericite 12 kg din toată viața. În India, aflată într-un ashram, prin asceză, trezirea la 4 dimineața, meditație și frecat de podele, ce este căutarea spirituală. În Indonezia, încearcă să-și reconcilieze trupul cu sufletul, să descopere echilibrul care se cheamă fericire și își găsește marea dragoste. Uneori fericirea se află la capătul lumii, călătorești ca să ajungi la tine însuți, ca să te descoperi, devenind rapid bestseller New York Times și bestseller Asociației Librarilor Americani. Această carte, apărută în 2006, este perfect rezumată de însuși subtitlul său: One Woman's Search for Everything Through Italy, Indonesia and India. Așadar, iată, la 20 de ani de la lansare, ne întoarcem la Eat, Pray, Love sau Mănâncă, roagă-te, iubește de Elizabeth Gilbert. Iar după ce citiți cartea, poate vedeți sau revedeți filmul. S-ar putea că mai degrabă îl revedeți. Foarte fain. L-am văzut și eu acum mult timp. Este o ecranizare din 2010, dar într-adevăr cu Julia Roberts și Javier Bardem. Îl mai vedeți și pe James Franco acolo, pe Richard Jenkins, Billy Crudup și mulți alții, bine că și Viola Davis. Deci, da, merită. Merită ambele. Story of My Life, One Direction, ascultăm.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogram. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Și în ultim popas la stația de sănătate, numărul femeilor cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani sunt afectate de infertilitate, iar acest lucru este în creștere la nivel mondial, iar tendința ar putea continua în următorul deceniu, potrivit unui studiu publicat în The Lancet, Obstetrics, Gynecology and Women's Health și citat de Alger Press. Analiza a fost realizată de o echipă de cercetători de la Spitalul Universității Medicale din Chongqing, China, pe baza datelor din studiul global Burden of Disease, care include informații din 204 teritorii colectate în perioada 1990-2023. Autorii precizează că estimările privind prevalența infertilității se bazează pe modele statistice și sunt influențate de mai mulți factori, printre care dorința femeilor de a avea copii, accesul la servicii medicale și disponibilitatea investigațiilor pentru diagnostic. Potrivit studiului, cea mai mare nevoie de servicii de fertilitate este înregistrată în Asia, în timp ce regiunea Australasia, care cuprinde Australia, Noua Zeelandă, Noua Guinee și insulele învecinate, se află la polul opus. Autorii studiului atrag atenția că îmbătrânirea populației transformă infertilitatea la femeile aflate la vârstă reproductivă avansată într-o problemă de sănătate publică, cu efecte asupra familiilor, sistemelor medicale și economiei. Și gata, încheiem călătoria noastră de la bordul expresului de Timișoara aici la fix. Iulian Casian aduce știrile. Eu îmi pregătesc încet încet să cobor la prima și bineînțeles că vă lansez invitația să vă alăturați și mâine călătoriei Multiculti, care ne va aduce cu o stație mai aproape de weekend. Ne vom bucura și de puțin timp liber, dar până atunci să aveți o seară excelentă. Eu cobor la prima, Iasmina Mitrici. Sunt Eric Clapton, ne cântă Leila. Seară faină! Ciao, ciao!

0: Thank you.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsești!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Pacienții asigurați pot beneficia de consultații și tratamente stomatologice decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate la ambulatorul de stomatologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, fără a avea nevoie de bilet de trimitere. Ambulatorul oferă servicii în 5 specialități stomatologice, de la tratamentul cariilor și afecțiunilor gingivale până la proteze dentare și tratamente de canal. Copiii, elevii și studenții beneficiază de gratuitate pentru toate manoperele prevăzute de lege, iar adulții au acces la servicii decontate integral sau parțial în funcție de reglementările CNAS. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea pestei micilor rumegătoare și a pestei porcine africane. În acest interval de timp sunt suspendate toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul țării. Către abatoare va fi permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare aprobat în baza unei solicitări scrise verificată de Direcția Teritorială Sanitar-Veterinară. De asemenea, în perioada menționată vor fi restricții la pășunat pentru ca turmele să nu intre în contact unele cu altele. Vor fi create filtre rutiere cu ajutorul poliției, jandarmeriei și poliției de frontieră. În cazul interceptării unui transport clandestin, animalele vor fi reținute, iar un medic veterinar va sosi la fața locului în maximum 60 de minute, se arată într-un comunicat al autorității. Banca Națională a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an, nivel nemodificat în ultimii aproape 2 ani. Decizia a fost luată într-un context în care inflația a rămas la un nivel ridicat, 10,85% în luna mai, în timp ce economia a stagnat în primele 3 luni din an după contracția de la finalul lui 2025. BNR estimează că inflația va începe să scadă semnificativ din această lună, însă avertizează că persistă riscuri importante legate de consolidarea bugetară, conflictul din Orientul Mijlociu și evoluțiile economiei globale. La capitolul incertitudini este inclusă și actuala situație politică internă. Următoarea ședință dedicată politicii monetare va avea loc pe 10 august. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi campanii de fraude online în care infractorii trimit SMS-uri privind presupuse amenzi de circulație neachitate. Mesajele care par să provină de la ghișeul.ro sau de la autorități oficiale conțin un link către un site fals, unde utilizatorilor li se cere să introducă numărul de înmatriculare și apoi să plătească o amendă fictivă. Specialiștii atrag atenția că scopul real este furtul datelor personale și bancare. DNSC le recomandă cetățenilor să nu acceseze link-uri primite prin astfel de mesaje, să verifice informațiile doar pe site-urile oficiale și să raporteze tentativele de fraudă la numărul 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Primăria Timișoara organizează joi 16 iulie de la ora 14 o dezbatere publică privind modificarea organigramei, a funcțiilor și a regulamentelor de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială. Evenimentul va avea loc în sala de consiliu a primăriei. Cei interesați să participe se pot înscrie online, prin e-mail sau la registratura primăriei până în 15 iulie, ora 14. Persoanele care doresc să ia cuvântul vor avea la dispoziție cel mult 3 minute pentru a-și prezenta punctul de vedere. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. She's crazy like.

0: cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,5.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Parlamentul European reunit în sesiune plenară a aprobat cu o majoritate covârșitoare mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Ciprului și Spaniei după dezastrele naturale produse în 2025. Țara noastră va beneficia de peste 14 milioane de euro destinate sprijinirii operațiunilor de urgență și de reconstrucție în urma inundațiilor care au afectat mai multe regiuni în iunie 2025. Fanii rockului se reunesc la Peria în Port pentru o nouă ediție a festivalului Rock la Mureș în perioada 10-11 iulie. Ediția din acest an promite două zile pline de energie, concerte, ateliere interactive și zone de relaxare în natură. Biletele și abonamentele sunt deja disponibile pe platformele de specialitate. O tradiție deja consacrată în ultimii ani este cea a unui grup de cicliști angajați ai Ducodan. Suporteri fidele ai evenimentului, aceștia lasă mașinile acasă și formează un pluton strâns, pornind spre festival direct pe două roți. Pentru a-și arăta mândria locală și atașamentul față de mișcarea rock, bicicliștii și-au personalizat un echipament sportiv specific, inscripționat cu stema Banatului, devenind o pată de culoare pe traseul către Perian Port. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Lungă au depistat un cetățean nepalez care încerca să ajungă ilegal în Serbia. Acțiunea a avut loc după ce sistemul de supraveghere a identificat o persoană care se deplasa în fugă spre graniță. Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost găsit la aproximativ 100 de metri de linia de frontieră în apropierea localității Comloșumic. Acesta intrase legal în România cu viză de muncă, însă le-a declarat polițiștilor că intenționa să treacă ilegal în Serbia pentru a ajunge la un prieten. Polițiștii de frontieră fac cercetări pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Universitatea de Vest din Timișoara a lansat proiectul transfrontalier Clădiri publice către sustenabilitate energetică, realizat în parteneriat cu instituții din România și Serbia. Inițiativa urmărește transformarea a două clădiri publice în exemple de eficiență energetică și utilizarea responsabilă a resurselor. La Dumbrăvița va fi modernizată energetic clădirea grădinisei și a centrului de zi, iar în orașul sârbesc Golubac vor fi realizate investiții la sediul primăriei prin instalarea de pompe de căldură, panouri fotovoltaice și îmbunătățirea izolației. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg IPA România-Serbia și are o valoare totală de peste 3,7 milioane de euro. Islanda este considerată în anul 2026 cea mai sigură țară din lume. Institutul pentru Economie și Pace din Australia a întocmit clasamentul celor mai sigure țări din lume în acest an. Pe lângă Islanda, în top 10 sunt 7 state europene, iar România se află în zona verde pe locul 45. De menționat că în privința siguranței, țara noastră se află înaintea unor națiuni mult mai dezvoltate, precum SUA, Franța, Grecia, Emiratele Arabe Unite sau China. Cercetarea a analizat 163 de țări pe baza conflictelor interne și internaționale, militarizării, a siguranței și securității. Studiul a mai reliefat faptul că pacea globală s-a deteriorat pentru al 12-lea an consecutiv și că în prezent numărul conflictelor în lume este la cel mai înalt nivel din ultimii 80 de ani. După Islanda, în clasamentul siguranței, pe locurile următoare se clasează Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.